0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Asta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Petsner. Relaxarea, odihna, vacanța. Oriunde. Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Permisul va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenzile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupase primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de săptămână, 6 și iată 3 minute și jumătate, 4 pe acolo. Numai bine începem ziua asta de luni, ok, poate un pic cu somnorilă din partea unora, dar nu-i nimic, că până la ora 8 alungăm somnul și facem loc bunei dispoziții, clar. Irina Gașpar sunt alături de tine timp de 2 ceasuri faine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ora 6:10, în 13 iulie, de altfel ziua mondială a rockului. Este World Rock Day today, poate cea mai electrizantă sărbătoare a zilei, să zicem așa. Data a fost aleasă în onoarea legendarului concert Live Aid din 13 iulie 1985, atunci a fost organizat simultan la Londra și Philadelphia, un concert care a avut scopuri caritabile. Și de asemenea ne putem gândi la pietre. Nu știu cum s-a ajuns la ideea că pietrele au nevoie de o zi specială. Astăzi este Ziua Internațională a Pietrei. 1841 este anul în care a fost semnată Convenția Internațională de la Londra privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele, iar în 1908 femeile concurează la Jocurile Olimpice Moderne pentru prima dată. În 1928, la concursul automobilistic de la Monterrey din Franța, Matei Ghica a stabilit 8 recorduri mondiale. Și în 1930 a avut loc primul campionat mondial de fotbal organizat la Montevideo în Uruguay. Atunci a fost o ediție foarte specială, propriu-zis. Erau meciurile Franța-Mexic-SUA-Belgia. Propriu-zis a deschis drumul cele mai iubite competiții sportive de pe planetă, că, na, cred că așa stau lucrurile. Și ne putem gândi și la anul 2019, la un meci spectaculos, când Simona Halep a învins-o pe celebra Serena Williams. 6-2, 6-2 a fost atunci în finala de la Wimbledon, al doilea titlu de Grand Slam câștigat de Simona și prima jucătoare din România care practic ea câștigă turneul de la Wimbledon. La mulți ani Harrison Ford, celebrul actor american, astăzi își aniversează ziua de naștere. Pianista Violeta Dinescu și ea este sărbătorită. Benny Benassi, celebrul DJ italian, dar și actorul Stephen R. McQueen este sărbătorit. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta, să-ți fie ziua super faină, o petrecere, o sărbătoare specială la început de săptămână, iată, tocmai în zi de luni. La mulți ani!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:20, să știi că Uniunea Europeană se află în centrul unei dezbateri intense privind o propunere legislativă cunoscută sub numele de chat control. Așa cum explică și un articol din Press One pe care l-am văzut, această inițiativă legislativă își propune să combată distribuirea de materiale abuzive cu minori, însă măsurile propuse ridică niște semne de întrebare legate de dreptul la viața privată. Concret, noua formă a legii ar putea obliga companiile de tehnologie să scaneze conținutul din telefoanele utilizatorilor, inclusiv mesajele, pozele și clipurile video, chiar înainte ca acestea să fie trimise către destinatari. Acum, până în prezent, marile platforme online folosesc anumite sisteme de scanare voluntară pentru e-mail-uri sau mesaje necriptate. Marea schimbare adusă de noile discuții din Parlamentul European este legată de aplicațiile de mesagerie securizate, da, care folosesc criptarea completă, de exemplu WhatsApp sau Signal sau din astea. Criticii și experții în securitate cibernetică au avertizat în mai multe rânduri că implementarea acestor măsuri ar compromite tocmai această securitate și ar transforma practic telefoanele personale în niște instrumente de supraveghere în masă. Sigur, subiectul este foarte important pentru toată lumea, toți utilizatorii de internet, da? Dar a rămas în mare parte absent din atenția publicului larg, cumva. Deputații europeni au respins inițial această variantă în primăvară din cauza riscurilor mari asupra confidențialității, dar propunerea a revenit pe agenda de vot. Această situație pune în balanță o intenție foarte nobilă, nu? E foarte corectă intenția, cea de protejare a copiilor în mediul online, însă ce facem cu riscul important de a elimina definitiv secretul corespondenței pentru sute de milioane de cetățeni europeni, în mod deosebit că se va aplica pe teritoriul Uniunii Europene. Da, iată o dezbatere interesantă, o să urmărim să vedem ce se decide până la urmă. Sound Freaks în minutele următoare și Andrea Britton, bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

6:26 de minute, o chestiune interesantă probabil de urmărit, tot ce se întâmplă prin jurul nostru și prin lumea tehnologiei. 9 din 10 telefoane mobile din România au active în prezent sisteme moderne care permit localizarea extrem de rapidă și precisă a persoanelor care sună la numărul de urgență 112. Asta ca să rămânem un pic în linia asta a tehnologiei de care vorbeam și acum câteva minute, dar pe altă temă. Deci datele oficiale centralizate arată că această tehnologie avansată de localizare transmite automat coordonatele geografice exacte ale apelantului direct către dispeceratul serviciilor de intervenție. Sistemul ăsta este integrat direct în software-ul telefoanelor noi, nu mai trebuie să instalezi nicio aplicație specială sau, mă rog, să faci vreo configurare complicată la telefon. Funcționează chiar și în locurile unde semnalul GPS clasic se pare că este mai slab. Este o acuratețe crescută în localizare care ajută echipele de salvare, indiferent că vorbim de ambulanță, de pompieri, de poliție, da, să ajungă mult mai repede la locul evenimentului, practic să se reducă timpul de căutare în momente critice. Pentru ca sistemul să funcționeze corect, înțeleg că e util ca cei care au telefoanele astea să-și actualizeze sistemele de operare la zi și să lase serviciile de locație pornite. Chiar și în cazul telefoanelor mai vechi, serviciul de urgență folosește niște metode secundare de localizare prin intermediul unor antene ale operatorilor de telefonie mobilă, chiar dacă ele sunt în zone de căutare ceva mai extinse în comparație cu tehnologia nouă instalată pe smartphone-uri. Important este că până la urmă scopul este atins. Cred că este un lucru foarte bun și nu cred că interferează cu chestiile de care vorbeam mai devreme apropo de spargerea intimității sau, mă rog, alte lucruri de genul acesta. Pentru că vorbim doar de situațiile care sunt extreme, care necesită ajutorul acestor autorități, cum ar fi ambulanța sau poliția și așa mai departe. Lidia Buble, o avem în continuare pe Lidia Buble, Maria la Radio Transilvania. Bună dimineața!

0: Nu știu în ce măsură știai, dar Uniunea Europeană pregătește introducerea unor noi taxe care să vizeze biletele de avion și produsele care conțin zahăr. Niște măsuri care sunt destinate să reducă poluarea și să combată problemele de sănătate publică. Noile reguli fac parte dintr-un plan ceva mai amplu pentru un viitor mai verde și care ar putea duce la scumpirea, mă rog, anumitor călătorii sau anumitor dulciuri. Banii strânși din taxarea zborurilor vor fi folosiți pentru a finanța combustibili alternativi, mai puțin poluanți, dar și pentru a moderniza rețelele de trenuri de mare viteză, cumva să ofere călătorilor soluții de transport mai ecologice. Și în paralel, cum spuneam, suprataxarea produselor cu un conținut ridicat de zahăr, că vorbim de sucuri, de dulciuri procesate, oricare ar fi, dar scopul este descurajarea consumului de alimente nesănătoase și reducerea cazurilor de obezitate. Producătorii din industria alimentară vor fi în felul ăsta cumva mai stimulați să modifice rețetele, să scadă cantitatea de zahăr adăugat din produse, ca să se evite în felul ăsta taxele mai mari. E o măsură care va aduce schimbări la raft, unde cumpărătorii, noi oamenii, da, obișnuiții, clienții, vom vedea niște prețuri un pic mai mari, probabil la produse clasice, dar cred că, sau mă rog, cel mai probabil asta se așteaptă și cei din legislativ și toată lumea, va exista o ofertă mai diversificată de alternative mai sănătoase. Noile taxe ar putea intra în vigoare treptat în perioada următoare, pe măsură ce statele membre finalizează detaliile legislative și aprobă calendarele de implementare. Ca să le permită companiilor aeriene sau fabricilor din sectorul alimentar să se adapteze, Uniunea Europeană va aplica aceste scumpiri în etape anuale fixe. Cumpărătorii poate că ar fi bine să urmărească aceste modificări din timp, pentru că bugetele pentru vacanțe sau, mă rog, cheltuielile zilnice pentru cumpărături vor trebui un pic ajustate în funcție de aceste noi tarife aplicate pe piață. Cu alte cuvinte, nu mâine se va întâmpla asta, dar în perspectivă. Și atunci să urmărești un pic, să vezi, poate găsești alte modalități de organizare a vacanței, astfel încât să fie într-un buget ok, sau să vezi dacă nu cumva ai putea să îți modifici dieta să fie un pic mai sănătoasă, adică să aibă ceva mai puțin zahăr. Gând până la urmă, sau gânduri până la urmă, destul de bune, scopurile sunt de lăudat. Să vedem însă cum găsim și modalitatea în care să se implementeze aceste deziderate.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață interesantă de luni, nu e prea caldă, nu e nici foarte rece, e așa cumva potrivit pentru o vară în care destul de mult deja am apucat să ne plângem de călduri. Dar pe pagina de Facebook nu despre meteo neapărat aș vrea să povestim, ci despre obiceiuri. Și poate, de ce nu, obiceiuri ce au apărut mai recent și pe care le înțelegem mai mult sau mai puțin. Pentru că în fiecare zi apar noi tendințe, nu știu, inclusiv aplicații, obiceiuri care pentru unii sunt ceva perfect normal, iar pentru alții rămân un adevărat mister. Că vorbim de tehnologie, de rețele sociale, de modă, de lucruri pe care le vedem tot mai des în jurul nostru, nu toate sunt de înțeles pentru toată lumea. Așa că întrebarea este simpatică, zic eu, care este un obicei modern pe care pur și simplu nu-l înțelegi. Că se întâmplă. Se întâmplă fără să fie neapărat o problemă, dar întrebarea este dacă putem să identificăm concret lucrurile pe care nu le înțelegem și zic asta pentru că există unele persoane care au ca reacție, nu știu, supărarea sau frustrarea, fără să poată să pună degetul pe ceva anume care le-a dat această stare. Și atunci hai să facem chiar un exercițiu de identificare, ce e în jurul nostru, ce nu înțelegem prea bine și care totuși e considerat un obicei modern. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri, să lași un comentariu apropo de această mică provocare a dimineții. Care este obiceiul modern pe care, băi, nu-l înțelegi? Asta e!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți

0: Neil Horan la Radio Transilvania, bună dimineața. Și totuși, și cu plusuri și cu minusuri, trebuie să aflăm tot ce se întâmplă în jurul nostru. Uite, o alertă îngrijorătoare a fost emisă de o organizație franceză pentru protecția consumatorilor, se numește Que Choisir Ensemble, da? Și în urma testării mai multor creme și spray-uri solare vândute pe platformele chinezești foarte cunoscute, ei bine, a reieșit o concluzie nu tocmai îmbucurătoare. Chiar via Mediafax am văzut și eu datele astea, rezultatele publicate. 9 din 10 produse analizate de specialiști nu respectă standardele de siguranță. Situația este considerată alarmantă pentru că niciunul dintre produsele verificate nu a obținut un rezultat complet satisfăcător pentru protejarea sănătății și știm ce avânt a luat shoppingul de pe platformele chinezești. Detaliile studiului arată că 4 din cremele testate nu ofereau aproape deloc protecție împotriva razelor ultraviolete, deși pe etichetă promiteau un factor SPF 50. În realitate, eficiența lor era similară unui factor de SPF 2, dacă îți poți imagina. Asta îți dai seama, nu numai că induce în eroare cumpărătorii, dar le oferă o falsă senzație de siguranță, da? Expune pielea la arsuri grave și așa mai departe. Mai mult, 3 dintre produse conțineau o substanță chimică periculoasă care este interzisă prin lege pe piața Uniunii Europene, tocmai pentru că dăunează. În urma acestor descoperiri, asociația de care spuneam a cerut retragerea urgentă a cosmeticelor periculoase de pe piața europeană și în plus au fost solicitate autorităților și diverse analize care să restricționeze temporar accesul la aceste mari platforme online pentru că ele nu reușesc să garanteze siguranța și conformitatea bunurilor pe care le vând. Există într-adevăr acest, vedem, nu, de o vreme a luat avânt shoppingul online, sigur îți dorești să cumperi multe, îți dorești să cumperi la prețuri cât mai mici și nu este nimic de învinovățit în toată povestea asta. Întrebarea este cât de sigure sunt acele lucruri, mai ales dacă vorbim de chestiuni care presupun sănătatea noastră. Acum că îți cumperi, nu știu, o bluză și habar n-am. Și hainele până la urmă, nu? Contează foarte mult și materialul, dar să zicem că poți să-ți alegi un material, îl porți odată, îți place, nu-ți place, în fine. Dar cremele sau alte produse care intervin în planul sănătății noastre și numai, da, că tu îl cumperi și poate mai dai și la alți prieteni sau în familie sau mai știu. E o problemă, cred eu, foarte importantă. Da, The Course și Summer Sunshine, că tot am povestit despre chestiuni legate de perioada estivală.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: nimeni să nu știe, o să vedem dacă putem să ascundem asta. Dar să știi că în următorii 3 ani, modul în care folosim internetul se va schimba foarte mult datorită evoluției tehnologiei. Cel puțin asta vă explică niște specialiști care au, să zicem, dezvoltat acest subiect al internetului în viitor. În loc să navigăm singur pe site-uri, vom folosi probabil agenți de inteligență artificială care vor căuta informații, vor compara prețuri, vor executa diverse sarcini direct pentru noi. Iar această transformare va muta accentul de la simpla căutare pe Google către interacțiuni mult mai complexe, unde tehnologia înțelege mai bine, dar poate chiar înțelege exact nevoile utilizatorului și acționează numele lui pentru a-i simplifica viața de zi cu zi. E o evoluție care va aduce schimbări foarte mari și inclusiv în modul în care companiile își promovează produsele în spațiul digital, pentru că utilizatorii nu vor mai vizita site-urile în mod tradițional, vor primi direct rezultatul final de la asistenții virtuali. Optimizarea pentru motoarele de căutare clasice își va pierde oarecum din această importanță pe care o au deocamdată. Firmele vor fi nevoite să-și adapteze diversele strategii pentru a deveni vizibile și atractive, în primul rând pentru acești agenți inteligenți care vor selecta doar cele mai bune și mai relevante oferte pentru clienților. Și pe lângă oportunitățile evidente de eficientizare a timpului, noul internet va aduce și provocări legate de siguranță, că tot vorbeam mai devreme, dar în special prin apariția unor noi tipuri de fraudă, din păcate. Escrocii cibernetici ar putea folosi sisteme automatizate ca să păcălească direct agenții de inteligență artificială ai utilizatorilor, da, vor încerca să le ofere date false sau, mă rog, să-i direcționeze către achiziții nesigure. Și din motivul ăsta, securitatea digitală va trebui să se dezvolte în același ritm foarte rapid ca să creeze niște filtre de protecție capabile să blocheze aceste capcane moderne, să asigure tranzacții sigure și, mă rog, tot felul de lucruri de acest fel. Alesso și Becky Hill avem în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: și acest hit foarte fain, Stay If You Wanna Dance, ora 6:55 de minute. Băi, mi s-a părut foarte interesant cum unii au reușit să ocolească niște obligații, dar na, până la urmă ce se face, tot au fost prinși oamenii. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au găsit o evaziune fiscală mare după ce au făcut niște verificări la o companie care vindea pungi de plastic în România. Pungi de plastic. Firma respectivă a reușit să obțină niște venituri foarte mari, de peste 20 de milioane de lei, din comercializarea acestor ambalaje banale. Dar au omis în mod intenționat, din câte se pare, să declare aceste câștiguri la fisc. Și administratorii societății au ascuns banii prin înregistrarea operațiunilor comerciale în acte contabile. Știi tu cum se mai aude că se mai fac așa, prin stânga, prin dreapta. Dar scopul clar, să nu plătească taxe statului de pe urma acestor bani. Pe lângă ascunderea veniturilor din vânzări, compania a afectat legea și prin neplata ecotaxe obligatorii pentru pungile de plastic pe care le-a dat în piață, că na, în felul ăsta, știi, s-a mărit prejudiciul că n-au plătit ceea ce trebuia, că așa s-a decis, da? În urma controalelor amănunțite, inspectorii ANAF au calculat că valoarea totală a obligațiilor fiscale sustrase de la plată este de peste 3 milioane și jumătate de lei. Ca să recupereze banii ăștia și ca să tragă la răspundere persoanele vinovate, acum se fac tot fel de sesizări din partea organelor de urmărire penală. Cazul este de competența procurorilor, ca în complicată situație, nu? Unii probabil consideră că a meritat, habar n-am, sper să nu. Sper să nu ajungă niciodată nimeni la nicio concluzie că a meritat, oricât să facă astfel de chestii. Ne auzim în ora următoare, imediat vine și colega Gia Crăciun, la fix ne prezintă știrile și când ai timp, pe Facebook, întrebarea dimineții. Bună!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Permisul le va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenziilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupase primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7:04, în acest moment în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 13 și 15 grade, mai exact 13 grade avem la Bistrița și la Beclean, 14 grade ca media orașului la Cluj, Napoca, la Satu Mare, de asemenea la Zalău, la Media și la Turda, care își alege tot 14 grade Celsius, 15 grade la Oradea, dar și la Luduș și la Beiuș se înregistrează 15 în acest moment, iar intervalul de maxime de astăzi este de 24 până la 28 de grade Celsius. Se estimează și oarește precipitații în unele părți ale Transilvaniei, nu peste tot, dar e clar că peste tot va alterna soarele cu norul.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Ei bine, pentru această dimineață avem așa pentru zona Clujului două solicitări din partea ascultătorilor pe 0770551926. Poți să propui trasee pe care să le avem în vedere la calculul timpilor în secțiunea de trafic. Așa că pornim de data aceasta din Suceagu și vrem să ajungem în Piața Unirii. 23 de minute, avem nevoie de 23 de minute pentru a ajunge cu mașina din Suceagu până în Piața Unirii. Iar dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 21 de minute. În zona Oradei, din Podgoria, propriu-zis, și până în Piața Rogerius, 17 minute de mers cu mașina, fără niciun fel de problemă.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, în care pe pagina de Facebook întrebarea este legată de un obicei pe care nu îl înțelegi. E un obicei mai nou, îl folosește multă lume, dar ție nu-ți place și în principiu nu-ți place poate pentru că nu-l înțelegi. Care este acest obicei modern pe care pur și simplu nu-l înțelegi? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica? Simți diferența?

0: și Solto, la ora 7 și 10 minute, ritmuri care îmi amintesc de ediția când Hugel a fost invitat la Untold. În scurt timp va veni și Untold, dar nu despre asta aș vrea să povestesc acum, ci să știi că România a alocat bugete considerabil mai mari pentru călătoriile în afara țării în prima parte a acestui an. În doar primele 4 luni, sumele cheltuite de turiștii români pe vacanțe în străinătate au crescut cu 400 de milioane de euro față de aceeași perioadă anului trecut. În total, suma asta investită în deplasări a atins un nivel record, aproape 3 miliarde de euro. 2 miliarde 900 de milioane de euro. Semn că apetitul pentru explorarea destinațiilor externe rămâne foarte, foarte ridicat în ciuda provocărilor economice. Mai cu seamă că povesteam ora trecută, nu? De niște planuri pentru reducerea poluării care s-ar putea să atingă și chestiunea asta a vacanțelor. Dar oricum, creșterea accelerată a cheltuielilor pentru concedii a fost susținută în mare măsură de extinderea opțiunilor de transport disponibile pe piață, pentru că operatorii aerieni au introdus foarte multe rute directe noi cu plecare din România către diverse orașe importante din Europa și nu numai, și în felul ăsta am lejerizat, să zicem așa, deplasările foarte rapide. Și în plus, oferta de zboruri de tip charter a fost diversificată substanțial, a oferit turiștilor acces mult mai simplu, mai confortabil către destinații de vacanță foarte cunoscute, foarte sigure, da? Și preferate adesea de familii. Iată o concluzie a analizei banilor din primele luni ale acestui an.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simt

0: 7:15, să știi că o nouă măsură adoptată la nivel european stabilește că toate autoturismele noi vândute în spațiul european trebuie să fie echipate obligatoriu cu un sistem inteligent de monitorizare a atenției șoferului. E o reglementare care are ca scop principal reducerea accidentelor rutiere provocate de momentele în care conducătorii auto sunt distrași de la drum. Tehnologia asta utilizează ceva camere video speciale montate în interiorul habitaclului, care analizează în permanență mișcările capului, direcția privirii, a comportamentului ochilor persoanei aflate la volan, da, ca să detecteze oboseala sau, mă rog, lipsa de concentrare. În momentul în care senzorii detectează că șoferul nu mai privește spre șosea, sistemul intervine imediat prin emiterea unor avertismente sonore, vizuale și prin vibrații ca să îi recapete atenția. Din punct de vedere tehnic, sensibilitatea acestei tehnologii variază în funcție de viteza de deplasare a mașinii, așa că la viteze mici și între 20 și 50 de km pe oră, alerta se declanșează dacă șoferul își mută privirea în altă parte pentru mai mult de 6 secunde, în timp ce la viteze de peste 50 de km pe oră, timpul de toleranță scade foarte mult, undeva la 3 secunde și jumătate. Sigur, măsura a stârnit deja o serie de controverse în mediul online, pe rețelele de socializare, mai ales unde unii utilizatori, mă rog, sau influencer, whatever, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă supraveghere totală din partea statului. Regulamentul european însă vine cu reguli stricte privind protecția datelor. Așa că acest act normativ interzice în mod explicit recunoașterea facială sau colectarea de date biometrice. Practic doar analizează comportamentul, nu înregistrează și cine este acest șofer. Toate informațiile înregistrate de cameră sunt procesate exclusiv la nivel local, în interiorul computerului de bord al mașinii, sunt șterse imediat după procesare, fără să fie stocate permanent sau, mă rog, transmise către anumite surse externe. Așa că s-ar putea să fie o soluție la această problemă care este identificată la unii șoferi, da, care sunt prea obosiți sau sunt prea distrași pentru a se concentra la drum.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

Pink și Trustful. Și apropo că vorbeam în această ediție de am abordat de câteva ori chestiuni legate de condus și șoferie. Uite, o altă treabă, nu este despre șoferia obișnuită și nu s-a întâmplat la noi, dar oricum mi se pare o poveste halucinantă. A fost un incident foarte ieșit din comun, ca să mă exprim în felul ăsta mai ciudățel, care a provocat multă indignare și mult haos pe un aeroport din Barbados, unde, ce să vezi, o cursă transoceanică importantă a fost anulată dintr-un motiv greu de anticipat. Nu știu dacă te-aș întreba ce crezi că s-a întâmplat, nu cred că ai răspunde nici dacă ți-aș da 10 variante. Da, mai mulți membri ai unui echipaj de zbor. Nu contează la ce companie, că nu asta e schema, dar în fine. Deci oamenii ăia s-au îmbătat foarte tare cu câteva ore înainte de decolarea programată către Londra. Și comportamentul ăsta, îți dai seama, irresponsabil, ce să mai, al angajaților, a fost descoperit ca norocul la timp. Conducerea companiei a luat imediat niște măsuri, măsura suspendării, mă rog, și alte chestiuni, da, pentru cei implicați în scandalul ăsta, ca să, Doamne ferește, să nu cumva să pună în pericol pasagerii. Că na, tu te duci, cum faci că mergi în avion, nu? Vezi la față căpitanul sau, mă rog, cei care, să vezi ceva stewards care sunt acolo și te mai ajută nu știu ce, dar în rest nu vezi cine este în cabina de zbor al avionului. Și dacă nu ar fi fost cineva care să descopere starea acestor indivizi, îți dai seama că ar fi fost în stare oamenii să decoleze, probabil, nu? Doamne ferește! Deci o situație foarte, foarte neplăcută și foarte ciudată într-un fel, care evident a dat peste cap planurile de călătorie pentru 336 de oameni care aveau normal bilete rezervate la zborul ăla direct. Oamenii s-au trezit blocați pe aeroportul din insula exotică, e drept, dar oricum, pentru că aeronava nu se putea ridica de la sol fără un personal apt de muncă, nu, care dorea să fie apt de muncă. Și ca să rezolve problema și să transporte călătorii la destinație în condiții foarte bune, compania respectivă a amânat zborul, a trimis de urgență un alt echipaj de rezervă.

0: dar un obicei pe care, băi frate, nici cum nu poți să-l înțelegi. De ce o fi apărut obiceiul ăla și de ce atât de mulți oameni țin la el? Așa că te aștept cu inspirație și cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. Transformați casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare. Baia Mare, iubim. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu, care realizează Made in Bistrița, să vedem ce subiecte speciale sunt pregătite pentru astăzi. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Edina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Vară, soare, muntă mare, zilă călduroasă, dar iată unele și mai răcoroasă. Voi cam pe unde vă petreceți concediul și vacanța? Sunt convins că aveți ceva planuri faine și în luna iulia. Petrecere minunată să aveți cu Radio Transilvania pe aproape. După ora 8 dăm start și noi ediție locală de astăzi, luni 13 iulie, aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iată ce am pregătit să discutăm pentru astăzi. Primul subiect al ediției locale se focusează pe mediul de business local și aflăm o veste bună, chiar surprinzătoare, în această perioadă cam stresată economic. Numărul de noi afaceri înregistrate în Bistrița Năsăud a urcat cu 24,45%. Județul Bistrița Năsăud este al 6-lea pe țară, într-un clasament al numărului de noi afaceri înființate în perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, conform datelor oficiale ale Registrului Comerțului ONRC. Subiectul cu numărul 2 este legat de programul UNESCO al Bistriței, care anul trecut a primit titlul de Oraș Creativ UNESCO în domeniul arhitecturii. Va fi lansat oficial odată cu deschiderea pentru public a Turnului Dogarilor, restaurat și reabilitat în data de 28 august. Acest spațiu va deveni un reper al programului UNESCO și un loc dedicat promovării patrimoniului prin activități culturale și educative. Prin acest program, Bistrița își consolidează prezența pe harta orașelor creative UNESCO și își asumă o direcție de dezvoltare în care patrimoniul, arhitectura și cultura devin resurse importante pentru viitorul orașului. Trecem puțin și spre zona de educație a Bistriței și descoperim că în școlile din Bistrița vor fi montate 50 de grădini verticale inteligente, 50 de turnuri hidroponice de tip aeroponic, care vor fi instalate în 11 unități de învățământ din oraș. Scopul este ca elevii să învețe tehnici moderne de cultivare a plantelor, bazat pe consumul redus de apă, spațiu și resurse naturale. În esență, un turn hidroponic este o grădină verticală inteligentă care permite elevilor să observe direct cum cresc plantele folosind tehnologii moderne și consum redus de resurse. De la Bistrița mergem puțin și spre orașul Năsăud și vom afla că pe malul Someșului Mare, de la Năsăud, va fi amenajată o zonă de promenadă. Apoi revenim la Bistrița și mai descoperim că la Bistrița crește tariful de încărcare a mașinilor electrice la stațiile publice. Care sunt explicațiile municipalității? Aflăm astăzi de la 8 la 13 în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos, Irina! O zi plăcută, spornică și sănătoasă să aveți și o vară de poveste!
3: Absolut! La fel îți urăm și ție, Alex, și de altfel să fie pentru toată lumea o zi excelentă și o vară foarte bună!
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:36 de minute, îți doresc să fii în siguranță și să fii pe fază, să nu te prindă nimeni cu vreo greșeală, cum de altfel s-a întâmplat, din păcate, altora. Procurorii DIGOT au descoperit o rețea de fraudă în mediul online care folosea peste 5.000 de anunțuri false ca să păcălească cumpărătorii. Cel puțin asta s-a descoperit până acum în acest caz. Deci, deocamdată, anchetatorii au identificat cel puțin 30 de victime care au fost prejudiciate în total cu o sumă foarte mare ce depășește 800.000 de euro. Membrii grupării postau pe net oferte extrem de atractive pentru tot felul de bunuri, dar fictive: mașini, utilaje agricole, servicii de cazare și așa mai departe. Da? Și cereau sume destul de bani mari de bani în avans, sub formă fie de avans parte din, fie un fel de depozit sau ca un fel de garanție. Și ca să-și convingă victimele să fie cât mai credibili, infractorii ăștia creau niște pagini web false care imitau foarte, foarte bine niște platforme cunoscute de vânzări sau, mă rog, site-uri de curierat sau tot fel de alte chestii de genul ăsta. Deci semăna cu ceea ce era, să zicem, cupola respectivului lucru sau serviciu căutat de client. Și după ce oamenii, cumpărătorii în principiu de bună credință, virau banii în conturile bancare care erau deschise pe rețele de identități false, suspecții retrăgeau imediat sumele, le transformau în criptomonede și se pierdea urma. Multe dintre victime au realizat că au fost înșelate abia când vânzătorii au dispărut de pe net, iar numerele de telefon nu mai funcționau. În urma investigațiilor care s-au făcut, polițiștii, procurorii, în fine, au făcut o fel de percheziții la adresele suspecților, au găsit zeci de telefoane mobile, cartele, calculatoare, carduri bancare și așa mai departe. Toate erau folosite în activitatea asta infracțională. Specialiștii în securitate cibernetică ne sfătuiesc să fim foarte atenți, mai ales când cumpărăm de pe net, să nu trimitem, dacă se poate, banii în avans. Bine, e spus să nu trimitem niciodată, dar unele chestiuni așa s-au implementat cumva în memoria colectivă, că trebuie să plătești un avans. Dar, oricum, dacă plătești în avans, să ai cumva o garanție solidă, să verifici cu mare atenție toate link-urile, să vezi că toată chestia, toată povestea, tot serviciul ăla există cu adevărat. Să încercăm, desigur, să evităm ofertele care par prea bune ca să fie adevărate. Am mai auzit asta de mai multe ori și, într-adevăr, parcă mi-a intrat într-un fel de reflex. De câte ori văd o chestie care este spectaculoasă, fenomenală, extraordinară, dar la niște prețuri mult prea mici față de cât m-aș gândi că ar merita, acolo se aprinde un beculeț, un semn de exclamare mare și în primul meu impuls este să verific dacă e adevărat și să verific din mai multe surse. Impala în minutele următoare cu Dracula. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: me. Și 46 de minute, evident că era momentul pentru rezultatele finale ale examenului de bacalaureat din acest an și iată rezultatele arată o îmbunătățire vizibilă a procentelor după rezolvarea contestațiilor. Rata generală de promovare la nivel național este de 76,9%, este o urcare de peste 2% față de notele afișate inițial. În total, peste 97.000 de candidați au reușit să treacă acest examen cu succes. Performanțele diferă destul de mult în funcție de promoția din care fac parte absolvenții. Tinerii din generația curentă au avut un succes mult mai mare. Rata de promovare a ajuns la un nivel ridicat de 81,6%, dar doar puțin peste o treime dintre candidații din promoțiile anterioare au obținut medii de trecere. Procentul de reușită în cazul lor a fost de 35,1%. După reevaluarea lucrărilor depuse spre contestație, numărul elevilor care au încheiat examenul cu media 10 a crescut, a ajuns la un total de 70 de absolvenți. Și cele mai multe note maxime au fost înregistrate la proba obligatorie a profilului. Mii de tineri au obținut punctaj maxim la discipline cum ar fi matematica sau istoria. Și la polul opus, peste 29.000 de candidați nu au reușit să obțină note de trecere în această sesiune. Ținem pumnii pentru următoarea sesiune, deși treaba asta cu pumnii doar la noi funcționează, la cei care sunt candidați, ei trebuie să fie relativ relaxați pentru a ține bine cartea în mână, să studieze un pic mai mult.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52 de minute, început de săptămână bună, să ai să-ți fie cu inspirație totuși această zi, măcar cu inspirație pentru a organiza bine lucrurile, astfel încât să nu fie prea împovărător nimic. Acum, fiind iulie, ne așteptăm ca totul să fie un pic mai lejer, nu chiar de tot lejer, dar oricum, în comparație cu alte zile în care probabil lucrurile erau mai complicate, mai complexe sau mai aglomerate. Mâine dimineață ne reauzim, începând cu ora 6. O zi excelentă, îți urez!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Potrivit datelor europene, România are cea mai mare pondere a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Peste jumătate o fac din motive financiare, nu pentru a rămâne activ. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, cu un procent aproape dublu față de media europeană. Media UE e de aproximativ 30%. Specialiștii în recrutare spun că, în ultimii ani, tot mai multe companii au început să angajeze persoane de peste 50 și 60 de ani în contextul deficitului de forță de muncă. Cei mai mulți pensionari vin în domeniile în care au lucrat anterior, în special în sectoarele cu fluctuație mare de personal, precum și retail-ul și serviciile. Experții în calitatea vieții explică însă că situația din România este influențată și de faptul că anumite categorii profesionale se pot pensiona la vârste mai mici, chiar și în jurul vârstei de 45 de ani. Astfel, numărul pensionarilor aflați încă la vârsta la care pot munci este mai mare decât în alte state europene. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vremea va deveni apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul variabil, izolat la muntă după amiază, se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime de astăzi între 23 și 27 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade. Ne anunță Anema.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale. În zona de deal și munte sunt porțiuni cu ceață. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure înainte de fiecare manevră evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinațiile selectate de vacanță.
0: Din Transilvania.
2: Live.
5: În FM,
6: online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și iată că am intrat pe a treia săptămână de iulie, aproape de jumătatea lunii, nu știu, doar mie, dar mie mi se pare că anul acesta vara se scurge mult mai repede și e cam răcoroasă vouă, cam cum vi se pare. Imediat e luna august pe aici, apoi septembrie și cam gata cu vara. E, na, poate septembrie și octombrie vor fi lunii calde și plăcute, să sperăm. Salutare, Alex Maris Fădăriu sunt eu, cu voi pe la povești astăzi în programul nostru local Made in by Radio Transilvania, să aflăm și să descoperim ce se mai întâmplă pe acasă. Uite, date recente de la INASA arată că o gospodărie din România a cheltuit 8.037 de lei per lună, din care 2.700 s-au dus, ghiciți unde, la stat. În educație investim prețul la doar 2 cafele pe zi. Mica, Big Girls, avem o altă săptămână minunată cu Radio Transilvania pe aproape. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ultimele date, INS arată că o gospodărie din România a cheltuit 8.037 de lei pe lună, din care 2.700 s-au dus la stat în educație, investind prețul la două cafele mici pe zi. Imaginați-vă că pe 1 ianuarie 2025, angajatorul va mări salariul de la 6.000 la 6.850 lei net. Dar când faci cheltuielile de zi cu zi, ai o stare ciudată, sentimentul că tot nu-ți ajunge niciun ban. Nu e doar o iluzie, e matematică. Datele transmise recent de INS pentru anul trecut confirmă tensiunea dintre creșterea nominală a veniturilor cu 14% și inflația. Conform INS, o gospodărie românească a câștigat în medie 9.400 de lei per lună, a cheltuit 8.037 de lei. Pe hârtie ne rămân cam 1.300 de lei. În realitate, din acești bani trebuie să acoperi și reparația la mașină, vacanța de vară și orice urgență medicală neașteptată, cu 1.300 de lei. 68,5% din veniturile totale a unei gospodării românești provin din salarii brute. Cea mai mare parte, aproape 7 din 10, vin din munca salarială. Pensiile și ajutoarele sociale contribuie cu încă 20%, agricultura, activitățile independente, chiriile încasate, toate la un loc fac sub 4%, în tabloul unei economii în care statul și angajatorul sunt de departe, cei mai importanți jucători din bugetul familiei. Față de 2024, ponderea salariilor a crescut ușor de la 67,2% la 68,5%, ceea ce înseamnă că mai mulți români lucrează în economia formală sau că salariile au crescut mai repede decât alte surse de venit. Oricum ar fi, dependența de un singur tip de salariu venit rămâne ridicată. Vulnerabilitatea românilor e clară în cazul unui șoc economic. Dar unde ni se duc bănuții? Primul răspuns, invariabil, pe mâncare. 32% din tot ce cheltuiește o familie din România pentru consum ajunge la raft, la piață sau la restaurantul de cartier. Asta înseamnă 1.000 și vreo 600 de lei per lună, mai mult decât cheltuiește, de exemplu, o familie din Europa de Vest pe hrană. Procentual vorbind, al doilea mare consumator de bani e casa. Chiria sau rata, curentul, gazul, apa, 15,7% din cheltuielile de consum față de 14,8% în 2024. O creștere de un punct procentual poate părea mic, dar înmulțită. Cu milioane de gospodării, spune că presiunea energetică s-a simțit în portofelul nostru. O familie cheltuiește pe educație cât costă două cafele mici pe zi. Pe hrană cheltuiește de 5-3 de ori mai mult. Și acum cifra care ar trebui să ne deranjeze. Educația. 27 de lei pe lună pe gospodărie. Nu e o greșeală de tipar, 27 de lei, 0,6% din cheltuielile de consum. Cel mai mic capitol din tot bugetul, an după an, într-o țară în care nu avem specialiști. Este refrenul economiei, familia locă, iată, pentru formarea copiilor, mai puțin decât pentru o cină la restaurant. Unde ni se duc banii? Pe cheltuieli! Și la stat, desigur, din 8.000 de lei, 2.700 ajunge la stat.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Bună dimineața, prinde și tu ritmul și pulsul matinal Radio Transilvania. Vă reamintesc, până pe 30 septembrie este închisă circulația pe Vasile Lucaciu. Municipalitatea Băimăreană a informat cetățenii că până pe 30 septembrie este închisă circulația pe strada Vasile Lucaciu,

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: care ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Și hai împreună cu mine. 1, așa, 2, 3. Puțină mișcare de înviorare, nu-i așa? Play? Hai să mai departe cu Radio Transilvania aproape, să ne facem și din ziua asta de luni 13 iulie, fără niciun fel de ghinion, cât să poată de bună. Cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră, am să spun eu, minte naș. Și tot atunci, câte grade sunt acum prin orașele noastre frumoase. De ascultat, predonat, poate și niște dansat pe ritm matinal de înviorare, Alexia Dolini plus The Braxton Boss. Păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania, să ne fie și dimineața asta maxim de bună. Neața bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cam instabilă vremea în această săptămână pe aici, pe la noi, dar cel puțin e o vestă bună, să mai încălzește, cum se anunță vremea în această săptămână pe la noi. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminica 19 iulie. În această săptămână, 13-19 iulie, în regiunea noastră, vom ajunge la 30-31 de grade Celsius, iar minima nopții pe la 14-17 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare până duminică, toată săptămâna, zi de zi, cam o ploaie. La munte, în această săptămână, 20-24 de grade maxima, minima nopții 8-14 grade și toată săptămâna averse și descărcări electrice pe la munte. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 18 grade, la Cluj-Napoca sunt 15, Brașov 14, la Sibiu avem 15 grade, la Târgu Mureș și Satu Mare câte 14 grade, la Baia Mare sunt 15 grade, Alba Iulia 17, la Arad avem 14 grade, la Hunedoara și Bistrița câte 13 grade, la Zalău și Mediaș plus Huedin 16 grade, la Deva 18, Turda și Dej câte 15 grade, cel mai cald în țară acum la Sulina 24 de grade Celsius și cel mai răcoare la Miercurea Ciuc 9 grade Celsius. Accesează radiotransilvania.ro să ne asculti și online, intră și pe adresa noastră de Facebook, mereu aproape de tine cu noutăți utile din oraș, să fii informat zi de zi, clipă de clipă, ceas de ceas.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Ne pregătim de știri, știrile erau transmisiunea cu Gia Crăciun, ne aduce știrile de ora 9, moment în care mai aflăm că inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua, de acum înainte, verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, care a intrat deja în vigoare luni 6 iulie, amănuntă la 9. Până atunci, la Radio Transilvania, Klockenbach, Ella Henderson și Jennifer Lopez. Aștept după știrile de nouă să mai vedem ce se întâmplă pe acasă și să ascultăm și, evident, cântece faină, fresh de vară, care ne dă o stare bună pentru începutul de săptămână.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: Radio Transilvania.
1: Estoy loca.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ce

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare. Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Permisul va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le-a afectat direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupase primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Giac, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vremea va deveni apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil izolat la munte după amiază, se vor semnala ploi de scurtă durată, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime de astăzi între 23 și 27 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade. Ne anunță Anema.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale. În zona de deal și munte sunt porțiuni cu ceață. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinațiile selectate de vacanță.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pregătirile de vară sunt în toi, vacanțe, concedii, drumeții, călătorii, mare, munte, soare, iar eu sunt aici cu tine să te însoțesc, să fie bine și plăcut. Alex Marius Podoliu sunt eu, suntem în Made in by Radio Transilvania. Nate Smith imediat, Fix What You Didn't Break. Lipsa angajaților pune presiune pe afacerile locale în această perioadă. Ce opțiune există? Descoperim în câteva clipă. Ești pro Transilvania, e o zi de luni, 13 iulie. Să ai parte de spor în toată neața bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: să angajaților pune presiune pe afacerile locale în această perioadă, ce opțiune ar exista? În multe orașe din România, antreprenorii se confruntă cu aceeași problemă. Găsesc tot mai greu oameni dispuși să și lucreze. Fie că vorbim despre producție, construcții, logistică, agricultură sau industria ospitalității, deficitul de personal a devenit o provocare care afectează direct activitatea companiilor românești. În unele cazuri, comenzile sunt amânate, proiectele se întind pe perioade mai lungi, iar clienții trebuie să aștepte mai mult decât ar fi normal. Pentru firmele mici și mijlocii locale, situația este cu atât mai complicată, deoarece fiecare angajat contează. Fenomenul nu este unul nou, însă în ultimii ani s-a tot accentuat. Migrația forței de muncă, schimbările demografice și scăderea interesului pentru anumite meserii au creat un gol pe care multe companii locale românești încearcă să-l acopere prin soluții alternative. Mulți angajatori spun că nu duc lipsă de locuri de muncă, ci de candidați. Există domenii în care posturile rămân ocupate luni întregi, chiar dacă salariile au crescut comparativ cu anii anteriori. În construcții, de exemplu, meseriile specializate sunt din ce în ce mai greu de acoperit, electricieni, instalatori, sudori sau dulgherii sunt căutați în întreaga țară. Situația este similară și în producție, unde fabricile au nevoie constantă de operatori și personal tehnic. Sectorul Horeca se confruntă și el cu provocări importante. Restaurantele, hotelurile și pensiunile caută permanent bucătari, ospătari, cameriste sau personal auxiliar, în special în perioadele cu activitate intensă. Altă problemă este fluctuația mare de personal. Chiar și atunci când companiile reușesc să-și găsească angajați, există riscul ca aceștia să plece după doar câteva luni în căutarea unor oportunități considerate mult mai avantajoase. Costurile generate de recrutare, instruire și integrare cresc astfel considerabil. Pentru multe afaceri locale, lipsa stabilității echipei devine o provocare la fel de mare ca lipsa personalului în sine. În ultimii ani, tot mai mulți antreprenori români au descoperit avantajele proceselor de recrutare personal asiatic, mai ales în domeniile unde cererea de muncitori depășește constant oferta disponibilă pe piața locală. Mulți dintre acești angajați vin cu experiență profesională, dorința de stabilitate și disponibilitatea pentru contracte pe termen lung. Pentru companiile românești, acest aspect poate însemna o reducerea fluctuației de personal și o mai bună predictibilitate a activității. Există deja numeroase exemple de fabrici, companii de construcții, ferme sau unități hoteliere care și-au completat echipele cu muncitori proveniți din state asiatice. Multe situații, integrarea s-a realizat mai ușor decât anticipau angajatorii, iar rezultatele au fost vizibile după doar câteva luni. Deficitul de personal nu mai este o problemă izolată, ci o realitate cu care se confruntă tot mai multe afaceri locale din România. În lipsa unor măsuri eficiente, efectele se pot resimți în productivitate, în relația cu clienții și în capacitatea companiilor locale de a se mai dezvolta. Tocmai de aceea, tot mai mulți antreprenori analizează soluții care până nu de mult păreau mai puțin obișnuite. Diversificarea surselor de recrutare și deschiderea către piețe internaționale reprezintă astăzi o oportunitate luată în calcul de numeroase firme locale din diferite domenii. Pentru companiile românești care se confruntă constant cu lipsa personalului, informarea corectă și evaluarea tuturor variantelor disponibile pot face diferența dintre stagnare și dezvoltare. Uneori soluțiile eficiente nu se află neapărat mai aproape, ci acolo unde există oameni pregătiți să contribuie la creșterea unei afaceri.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare. Radio

0: Place. Vă strămurit pulverii la Radio Transilvania toată vara. Vara de și mai vară cu Radio Transilvania aproape garantat. Municipalitatea Baia Mare anunță modificări ale circulației rutiere în zona Piețe Revoluției. Ca urmare a lucrărilor aflate în desfășurare, au fost demarate lucrările pregătitoare pentru implementarea noilor măsuri de trafic. Printre modificările care sunt introduse se numără amenajarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Gheorghe Șincai, Culturii și George Coșbuc, în zona cafenelei Narcafi. Revenirea la circulație în sens unic pe strada Andrei Mureșanu, dinspre Piața Izvoară, către Colegiul Național Gheorghe Șincai, desfințarea sensului giratoriu de la intersecția străzii Andrei Mureșanu cu strada Vramiancu, în zona fostului restaurant Cetate, reintroducerea obligativității virajului la stânga de pe strada Nicolae Titulescu. Autoritățile recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile din teren pentru evitarea blocajelor și desfășurarea în siguranța circulației. Păstrăm frecvența dragă și preferată, dis de dimineață. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania. Neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De mâine, 14 iulie, încep înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din 2026. Și România este pe primul loc în UE la numărul pensionarilor care își caută un loc de muncă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua a examenului încep de marți 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen în funcție de ce au promovat până

0: acum în oricâte sesiuni doresc, însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lung metraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurt metraj, și Vlăduț, competiția de scurt metraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Potrivit datelor europene, România are cea mai mare pondere a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Peste jumătate o fac din motive financiare, nu pentru a rămâne activ. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, cu un procent aproape dublu față de media europeană. Media UE e de aproximativ 30%. Specialiștii în recrutare spun că, în ultimii ani, tot mai multe companii au început să angajeze persoane de peste 50 și 60 de ani în contextul deficitului de forță de muncă. Cei mai mulți pensionari vin în domeniile în care au lucrat anterior, în special în sectoarele cu fluctuație mare de personal, precum și retail-ul și serviciile. Experții în calitatea vieții explică însă că situația din România este influențată și de faptul că anumite categorii profesionale se pot pensiona la vârste mai mici, chiar și în jurul vârstei de 45 de ani. Astfel, numărul pensionarilor aflați încă la vârsta la care pot munci este mai mare decât în alte state europene. Sungia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim frumos și o săptămână spornică îți dorim și ție. Păstrăm ritmul matinal Radio Transilvania, să ne trezim cu adevărat. Cântece minunată și informații de aproape. Să-ți treacă ziua de luni ușor, plăcut, fain. Să muncești cu drag și spor. Sau mai știu eu ce meșterești tu, dacă meșterești ceva, poate ești în vacanță. Backstreet Boys, everybody. Însă înainte de Martin Garrix cu Jack, Told You So. Uite, în regiunea noastră a apărut și prima fermă de alpaca din România. Un fel de oiță mai mare, foarte mare, iar lâna de alpaca este o resursă premium valorificată local. Se pot face și drumeții cu alpaca în Maramureș, plus experiențe turistice autentice. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi prin vacanță pe acolo. Ești cu Transilvania, prin Transilvania, o dimineață minunată îți doresc, Transilvania. Neața bună!
1: Simți muzica?
2: Simți diferența?
1: Simți diferența?
2: Radio Transilvania.

0: o chestie inedită s-a întâmplat pe aici, pe aproape. A apărut și prima fermă de alpaca din România, deschisă în Poienile de sub munte din Maramureș. E un fel de uiță mai mare, foarte mare, iar lâna de alpaca este o resursă premium valorificată local. Tot acolo se pot face și drumeții cu alpaca în Maramureș și experiențe turistice autentice. Prima fermă de alpaca din România funcționează deja în Maramureș și atrage tot mai mulți turiști interesați de experiență natură, drumeții cu alpaca și activități inedite în mediul rural, la capătul unui drum care urcă domol printre dealuri, într-un sat unde liniștea încă nu a fost alungată de turismul de masă, apare o imagine neașteptată cu animale cu privire blândă, plană pufoasă și o eleganță aproape exotică. Nu e Peru, e Poienile de sub munte, din Maramureș. Aici s-a născut și prima fermă autorizată de alpaca din țară, una dintre cele mai neobișnuite inițiative turistice din România și un proiect care nu seamănă cu nimic din ceea ce există în regiunea noastră. Povestea începe cu întoarcerea acasă a unei familii care a petrecut aproape 20 de ani în străinătate. E vorba de Cristina și Fedor, care au ales să investească într-o afacere unică în Maramureș și au adus alpaca, animalele originale din America de Sud, transformând ferma într-o atracție turistică tot mai căutată. Interesul pentru creșterea alpaca în România este în creștere. În ferma din Maramureș a devenit un punct de referință pentru cei care vor să înceapă genul ăsta de afaceri. Proprietarii spun că primesc frecvent solicitări de la persoane care au alpaca sau intenționează să investească într-o astfel de fermă locală. Pentru a răspunde aceste nevoi, au început să organizeze și cursuri de creștere și îngrijire alpaca. Ferma de alpaca din Poienile de sub munte atrage turiști din toată țara datorită experiențelor oferite. Vizitatorii turiștii pot interacționa acolo direct cu animalele, pot hrăni alpaca și pot participa la drumeții în natură. Drumețiile cu alpaca în Maramureș sunt printre cele mai populare activități. Trasele sunt accesibile, iar peisajele oferă un cadru ideal pentru relaxarea și fotografii. Este o experiență potrivită atât pentru familii cu copii, cât și pentru turiștii care caută liniște și deconectare. Pe lângă plimbări, se fac și activități speciale, cum ar fi sesiuni de yoga în aer liber alături de alpaca, discuții despre stil de viață sănătos, alimentație echilibrată și importanța microbiomului intestinal. Un alt element important al fermei este valorificarea lânii de alpaca. Procesul se realiza manual, de la curățare și spălare până la tors și realizarea produselor finale. Lâna de alpaca este considerată o fibră premium datorită proprietăților sale. Este fină, rezistentă, oferă o izolare termică superioară și este hipoalergică. Produsele realizate sunt naturale, durabile și tot mai apreciate de cei care caută alternative sustenabile. Prin această activitate, ferma din Maramureș contribuie la promovarea produselor locale și a meșteșugurilor tradiționale reinterpretate. Ferma de la Poienile de sub munte este un exemplu de diversificare a turismului rural în Maramureș. Proiectul aduce un nou concept bazat pe experiență, interacțiunea cu animalele și reconectarea cu natura. Inițiativa arată că o afacere unică în România, creșterea alpaca, poate prinde viață într-un sat de munte. Interesul tot mai mare pentru alpaca și pentru acest tip de turism confirmă potențialul unei idei care, până nu demult, părea imposibilă în Maramureș, iar în România.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: colegă Gia Crăciun, pregătește știrile de ora 10 aici la Radio Transilvania. Potrivit datelor europene, România are cea mai mare pondere a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Peste jumătate dintre pensionarii români își caută acum un loc de muncă și o fac din motive financiare, nu pentru a rămâne activi. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, cu un procent aproape dublu față de media europeană. Media la nivelul Uniunii Europene este aproximativ 30%. Amănunte la 10, până una alta, din 90 până azi, Eric Price și Ella Langley. Să ai o zi perfectă pe frecvențele noastre.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lung metraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurt metraj, și Vlăduț, competiția de scurt metraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurt metraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Potrivit datelor europene, România are cea mai mare pondere a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Peste jumătate o fac din motive financiare, nu pentru a rămâne activ. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, cu un procent aproape dublu față de media europeană. Media UE e de aproximativ 30%. Specialiștii în recrutare spun că, în ultimii ani, tot mai multe companii au început să angajeze persoane de peste 50 și 60 de ani în contextul deficitului de forță de muncă. Cei mai mulți pensionari vin în domeniile în care au lucrat anterior, în special în sectoarele cu fluctuație mare de personal, precum și retail-ul și serviciile. Experții în calitatea vieții explică însă că situația din România este influențată și de faptul că anumite categorii profesionale se pot pensiona la vârste mai mici, chiar și în jurul vârstei de 45 de ani. Astfel, numărul pensionarilor aflați încă la vârsta la care pot munci este mai mare decât în alte state europene. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul ecuatorian. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vremea va deveni apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil, izolat la muntă după amiază, se vor semnala ploi de scurtă durată, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime de astăzi între 23 și 27 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade, ne anunță Anema.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale. În zona de deal și munte sunt porțiuni cu ceață. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure înainte de fiecare manevră evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinațiile selectate de vacanță.
0: Din Transilvania,
2: live, FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, e luni, sper că sunteți bine și cu bateriile încărcate după weekend. Alex Maris Podoriu sunt eu, Made in Barău, Transilvania continuă până la 13, noutăți de acasă și minunății de cântece de vară. Din 90 până azi, în starea de vară. De ce oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți prin români? Între așteptări și realitate. Un lucru e sigur, percepția nu este întotdeauna aceeași cu realitatea, deoarece nivelul de trai a tot crescut, dar și așteptările au tot crescut. Aflăm imediat. Crazy Town Butterfly, să-ți fie toată ziua de luni cât mai bună, neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Și totuși, de ce românii sunt din ce în ce mai nemulțumiți în România? Între așteptări și realitate, un lucru e sigur, percepția nu este întotdeauna aceeași cu realitatea, deoarece nivelul de trai a tot crescut, dar și așteptările au tot crescut. Diferența dintre ceea ce oamenii au și ceea ce cred că ar trebui să aibă explică o parte importantă a nemulțumirii din societatea românească. România este astăzi o țară diferită față de cea de acum 2 sau 3 decenii. Veniturile sunt mult mai mari, accesul la tehnologie este aproape universal, infrastructura s-a dezvoltat în multe regiuni, iar posibilitățile de călătorie și consum sunt incomparabil mai numeroase decât în trecut. Cu toate acestea, mulți români au impresia că lucrurile nu merg în direcția potrivită. La prima vedere, situația pare paradoxală. Dacă nivelul de trai este mai ridicat decât în urmă cu câteva decenii, de ce sentimentul de nemulțumire rămâne atât de prezent? Explicația nu ține de un singur factor. Nemulțumirea este influențată de modul în care oamenii își percep propria situație, de așteptările pe care le au, de încrederea în viitor și de schimbările rapide prin care trece societatea. Dacă primim România de astăzi și o comparăm cu cea din trecut, observăm numeroase schimbări pozitive. Standardul de viață este mult mai ridicat, locuințele sunt mult mai bine dotate, accesul la informație este mult mai ușor, iar posibilitățile de dezvoltare profesională și personală sunt mult mai numeroase. Totuși, românii nu-și evaluează viața doar prin comparație cu trecutul. De cele mai multe ori, comparația este făcută cu ceea ce își doresc să obțină sau cu nivelul de trai pe care îl observă în alte țări și în jurul lor. Din acest motiv, societatea românească poate deveni mai prosperă, fără ca populația să se simtă automat mai mulțumită. Pe măsură ce condițiile de viață se îmbunătățesc, cresc și așteptările. În urmă cu câteva decenii, o locuință proprie, o mașină sau posibilitatea unei vacanțe reprezentau obiecte importante pentru multe familii. Astăzi, aceste lucruri sunt adesea considerate normale, iar standardele după care oamenii își măsoară succesul au devenit mult mai ridicate. Mulți români își doresc acum nu doar stabilitate financiară, ci și confort, experiențe noi, educație de calitate pentru copii, timp liber și un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională. Pe măsură ce obiectivele devin mai numeroase, crește, iată, și posibilitatea apariției nemulțumirii.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilva.

garant pentru Transilvania. Toată ziua, ție mai bună, vești de pe acasă și super cântece deșteptătoare. Maramureșul are raportat 23 de cazuri de minoră însărcinată. Instituția prefectului Maramureș continuă să monitorizeze situația mamelor minoră. Conform ultimelor date transmise de unitățile administrativ-teritoriale din județ, în prezent sunt în evidență 85 de mame minore care au născut și 23 de minore însărcinate. Comparativ cu luna iulie 2025, unitățile administrativ-teritoriale raportau 36 de minore însărcinate.

0: directorii. În cadrul ședinței grupului de lucru privind gestionarea fenomenului mamelor minore la nivelul județului Maramureș, s-a stabilit inclusiv măsura de a include compartimentul de planning familial din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș, Baia Mare, în componenta grupului de lucru. Ești cu Roa Transilvania, Made in Baia Mare, aici sunt poveștile județului nostru și cântecele preferate din 90 până azi.
1: Transilvania.

0: publicitate.
1: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
3: Toate radio.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cum? Încă e cam greu după weekend? Nu ți-a intrat cum trebuie pe la job? Încă te miști în reloare? Hai, mai cu spor. Intră și tu pe ritmul Radio Transilvania. Garantăm, îți va fi mult mai ușor. Man I Need, Olivia Dean, plus ceva din colecția noastră 90-istă de la Mr. Big, Wild World. Cea mai mare frescă medievală din Transilvania a fost descoperită în Șmig, singurul sat din județul Sibiu, cu 6 biserici. Întreaga poveste, imediat. Ești cu Radio Transilvania, prin Transilvania. Să fie fain și bine și astăzi cu Radio Transilvania în difuzor. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cea mai mare frescă medievală din Transilvania a fost descoperită în Șmig, singurul sat din județul Sibiu, cu 6 biserici, numără mai puțin de 800 de suflete, însă oferă nenumărate motive de uimire celor care ajung să-i cunoască trecutul sau să-i treacă pragul. Satul Șmig face parte din comuna Alma, numără 6 biserici, are cea mai mare pictură murală din Evul Mediu din Transilvania, iar în secolul al XIX-lea aici a fost descoperit mai mult de o jumătate de kilogram de aur sub forma unui tezaur vechi de peste 3500 de ani. Așa începe un reportaj, Oameni și locuri de poveste. Bătrânii satului mai vorbesc încă despre incidentul petrecut între cele două războaie mondiale, când o delegație a sașilor brașoveni a fost alungată cu o ploaie de pietre și bucăți de lemn, în contextul în care sătenii au preluat terenurile lui Pap Calman, un moșier armean falimentar. Astăzi, Șmigul adăpostește credincioși ai 5 confesiuni, romano-catolici, greco-catolici, evanghelici reformați și ortodoxi, cei din urmă deținând două biserici. Mica biserică din satul de pe Valea Târnavelor a devenit un mare atelier de restaurare după ce fundația bisericii fortificate i-a reabilitat acoperișul. Liniștea domină în Șmig, puțin săteni ies pe stradă, mai mulți sunt pensionari, adulții sunt în câmpul muncii, în mediașul aflat la vreo 16 km distanță. În mica biserică ajung turiștii care au aflat de freasca unică în această zonă a țării. O frescă atât de mare într-o biserică din sat este greu de întâlnit chiar și în Europa. Vara biserica prinde viață datorită zecilor de tineri studenți veniți în Șmig pentru a-i scoate pe sfinți la lumină. Toți lucrează precum medici, mulți folosind bisturie pentru îndepărtarea poșghiței de tânchioală și injecții pentru diferitele soluții care ajung în stratul suport al victorii. O muncă titanică, asumată de o mână de oameni cu suflet mare, toți contribuie la readucerea la viața unui crâmpei din trecutul comunității săsești, care continuă să-și lase amprenta asupra județului Sibiu, cel cu oameni și locuri de poveste.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: programul nostru local de astăzi continuă cu invitați speciali. Iată, Alina Eremia și Daft Punk, iar după vin știrile de ora 11, știri Radio Transilvania cu Gia Crăciun. Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emiterea lor vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centură de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei. Iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem fără căști, amenda poate depăși 1700 de lei. Detalii la 11. Între timp, cântece superbă și după știri ne reauzim cu alte minunății de hituri din 90 până azi. Vin și informațiile din trafic și cele proaspete despre vreme.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți...

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Permisul va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF, de serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vremea va deveni apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul variabil, izolat la munte după amiază, se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime de astăzi între 23 și 27 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade. Ne anunță Anema.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale. În zona de deal și munte sunt porțiuni cu ceață. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinațiile selectate de vacanță.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și am trecut puțin peste ora 11, ne-am la porția de știri, veștile din trafic și ultimele notezi despre vreme. Ora o deschidem perfect împreună cu Ray Dalton. All You Got. Românii sunt tot mai supărați pe instituțiile statului. Mulți români simt că instituțiile nu lucrează în interesul lor. Aflăm imediat. În Made in Bairro Transilvania, vești de aproape și cântece energizante în starea de vară. Alex Marcodor sunt eu. Îți mulțumesc tare mult că ești cu mine în această oră.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii sunt tot mai supărați pe instituțiile statului. Mulți români simt că instituțiile nu lucrează în interesul lor. Nemulțumirea este adesea legată și de relația dintre cetățeni și instituțiile statului. Mulți români au impresia că plătesc taxe și contribuții importante, dar că serviciile publice pe care le primesc în schimb nu sunt întotdeauna la nivelul așteptărilor. Atunci când apar probleme în sănătate, educație, infrastructură sau administrație, cetățenii pot avea sentimentul că resursele colectate de stat nu sunt folosite cât mai eficient. În astfel de situații, apare percepția că cei aflați în funcții de conducere nu iau întotdeauna deciziile care servesc cel mai bine interesul public. Această lipsă de încredere poate genera frustrare chiar și în perioadele în care situația economică se îmbunătățește. Oamenii nu își evaluează calitatea vieții doar prin nivelul veniturilor, ci și prin modul în care funcționează instituțiile statului care administrează serviciile publice locale. Pentru generațiile tinere, accesul la o locuință reprezintă una dintre cele mai importante provocări financiare în acest moment. În multe orașe, prețurile proprietăților au crescut semnificativ, iar cumpărarea unei locuințe presupune adesea economii importante sau credite pe termen lung. Chiar și în cazul persoanelor cu venituri stabile, acest obiectiv poate părea dificil de atins, ceea ce contribuie la sentimentul de presiune financiară. Oamenii tind să fie mai optimiști atunci când au încredere în viitor, că ceea ce aduce viitorul aduce oportunități mai bune decât prezentul, iar instituțiile statului își fac treaba pentru cetățean. În schimb, perioadele marcate de schimbări economice, transformarea pieței muncii sau evenimente internaționale importante pot genera nesiguranță. Chiar și atunci când situația personală este stabilă, lipsa predictibilității poate influența modul în care oamenii își privesc viitorul. Din acest motiv, nemulțumirea nu este legată doar de ceea ce se întâmplă astăzi, ci și de ceea ce oamenii cred că s-ar putea întâmpla mâine. În multe state dezvoltate, cetățenii exprimă preocupări similare legate de costul vieții, accesul la locuințe, siguranța locurilor de muncă sau perspectivele economice. Acest lucru sugerează că fenomenul este influențat și de transformările rapide prin care trec societățile moderne, nu doar de problemele locale. Pentru români, cel mai important acum sunt instituțiile statului care ar trebui să lucreze pentru ei, deși oamenii, românii, simt că instituțiile nu lucrează în interesul lor.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Noi pastromitul verii la Rău Transilvania să ne fie toată vara super reușită. Mare atenție în trafic, începând de astăzi avem restricții de circulație și parcare pe Bulevardul Independenței. Municipalitatea Baia Mare informează cetățenii că în această perioadă, 13-28 iulie, vor fi instituite restricții temporare de circulație și parcare pe Bulevardul Independenței, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Decebal și Bulevardul Republicii, ca urmare a lucrărilor desfășurate în această zonă. Pe durata restricțiilor vor fi aplicate următoarele măsuri: circulația închisă pe benzile 1 și 2 ale Bulevardului Independenței, pe sensul de mers către Bucla, traficul rutier se va desfășura în dublu sens, pe cât o bandă de circulație delimitată cu baliză, pe sensul de mers spre Tăuții Măghierăuș, parcarea autovehiculelor va fi interzisă pe ambele părți ale Bulevardului Independenței, între Bulevardul Decebal și Bulevardul Republicii. Autoritățile locale le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona și să utilizeze pe cât posibil rute alternative pentru evitarea aglomerației. Rămâi cu Rău Transilvania, în Made in Baia Mare, să afli ce se mai întâmplă pe acasă!

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: 120 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Vacanța de vară perfectă continuă alături de Radio Transilvania. Aici e starea de vară. Cântece petrecărețe de vară. Este o stare bună pentru toată vara. Wet, wet, wet, love is all around. Însă înainte de Dua Lipa, Houdini, în toiul verii, iată, au început.

0: friările pentru târgul de Crăciun. Jingle bells, jingle bells. De la Sibiu, aproximativ 100 de expozanți vor fi selectați pentru ediția din acest an. Se fac pregătiri pentru Crăciun. Cine începe de vreme, termină repede și bine. Ești proastă. Până prin Transilvania să-ți fie ziua toată faină, spornică și sănătoasă.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Sibiul se pregătește de Crăciun. Da, da, ați auzit bine. Întâiul verii au început înscrierile pentru târgul de Crăciun din Sibiu. Aproximativ 100 de expozanți vor fi selectați pentru ediția din acest an. Perioada de înscriere pentru expozanți la târgul de Crăciun din Sibiu a început. Organizatorii păstrează această tradiție pentru a asigura un timp suficient de pregătire atât pentru echipa de organizare, cât și pentru participanți. Formularul de înscriere este disponibil pe site-ul oficial al evenimentului, iar interesul rămâne ridicat în acest an. Este o tradiție care ne ajută să avem o perioadă lungă de organizare, atât noi cât și expozanții. În fiecare an selectăm aproximativ 100 de participanți, de aceea este important ca înscrierile să fie făcute în o perioadă cât mai rapidă, din primăvară-vară. Expozanții sunt considerați elementul central care oferă vizitatorilor o gamă variată de produse și cadouri specifice sezonului. Târgul de Crăciun de la Sibiu se deschide de regulă la jumătatea lunii noiembrie și continuă până la începutul anului următor, după Revelion. Ediția precedentă a atras peste 600.000 de vizitatori turiști, iar organizatorii mizează și anul acesta pe un număr ridicat de participanți și pe o ofertă diversificată care să transforme târgul de Crăciun din Sibiu într-un punct de atracție major pentru turiști și sibieni.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: că...
1: Au început înscrierile pentru comercianții care vor să participe la Oradea Summer Film 2026. Comercianții care vor să fie prezenți la Oradea Summer Film 2026 se pot înscrie până pe 26 iulie. Festivalul va avea loc între 19 și 23 august în cetatea Oradea. Timp de 5 zile, publicul este așteptat la proiecții de film în aer liber, într-un cadru relaxat, completat de activități speciale și momente dedicate iubitorilor de cinema. Comercianții care doresc să fie prezenți în zona festivalului cu standuri comerciale trebuie să completeze formularul de înscriere disponibil pe site-ul oradeasummerfilm.ro până pe 26 iulie. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bihor, Radio Transilvania se aude direct din Oradea, de pe 97,2 FM, de la Beiuș pe 88 FM și de la Alești de pe 95,8 FM. Avem 13 stații locale pentru tine în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți dea mai multe detalii. Mergem mai departe, în starea de vară, la Radio Transilvania cu BTS și Shanice. Gia Crăciun aduce știrile, noi ne reauzim chiar după știri.
2: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. România își consolidează poziția de furnizor cheie de rapiță pentru Uniunea Europeană într-un moment în care procesatorii europeni concurează pentru materia primă necesară producerii uleiului și biodieselului. Recolta românească din 2026 este estimată la aproximativ 2,55-2,6 milioane de tone, nivel care ar putea reprezenta un nou record. Cererea ridicată din partea fabricilor europene și poziția României la Marea Neagră pot împinge și exporturile la un maxim istoric, arată analizele unei companii de consultanță agricolă. Suprafața cultivată cu rapiță în România este estimată la aproximativ 830.000 de hectare, față de 788.000 de hectare în sezonul anterior, scrie Mediafax. România beneficiază de suprafețe cultivate mari, o recoltă peste cea din sezonul trecut și acces direct la rutele comerciale europene și ale Mării Negre. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vremea va deveni apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul variabil, izolat la muntă după amiază, se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime de astăzi între 23 și 27 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade, ne anunță NMA.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale. În zona de deal și munte sunt porțiuni cu ceață. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinațiile selectate de vacanță.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hai, hai, hai, că și vara aceasta se anunță una super faină și petrecăreață cu Radio Transilvania aproape. În starea de vară, pe acolo, pe unde ești, fiază-te bine, bine și confortabil de frecvența noastră. Tu cum îți faci, pe unde îți faci cumpărăturile? Din piață sau prin supermarket? Cum poți economisi la cumpărături? Descoperim pe primele minute din această oră. IO Technology, Milo acum, Alex Marius Podoriu sunt eu. Îți doresc în continuare audiție frumoasă, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tu de unde îți faci cumpărăturile? Din piață sau din supermarket? Cum putem economisi la cumpărături? Odată cu scumpirile din ultimul an, tot mai mulți se îndreaptă unde este mai avantajos să facă cumpărăturile, la piețele agroalimentare din oraș sau la marile lanțuri de retail. Răspunsul nu este totuși simplu, dar există câteva reguli practice care pot face diferența în această perioadă. Un factor important care a influențat prețurile în acest an a fost eliminarea plafonului adaosului comercial pentru produsele de bază. În absența acestui control, prețurile în piețe au crescut rapid, aliniindu-se sau chiar depășind în unele cazuri prețurile din supermarketuri, unde mari retailer reușesc să obțină prețuri mai bune prin volume de achiziție masive. Cu alte cuvinte, avantajul tradițional al pieței față de supermarket nu mai este garantat automat. Piețele agroalimentare din județul nostru rămân o opțiune bună pentru produsele de sezon și locale. Discuția directă cu producătorii mă ajută la identificarea produselor locale autentice, iar flexibilitatea prețurilor poate aduce economii vizibile, mai ales când compari între tarabe. Vara este momentul ideal pentru cumpărături la piață, roșii, castraveți, ardei, dovleci, fasole, toate sunt mai ieftine și mai proaspete când vin direct de la producătorii din județul nostru. Pentru produse ambalate, lactate, carne procesată sau produse de curățenie, supermarketul oferă de regulă prețuri mai stabile și promoții regulate. Cardurile de fidelitate și aplicațiile de reducere ale marilor lanțuri pot aduce economii suplimentare dacă sunt folosite consecvent. Iată și câteva sfaturi practice. Mergi la piață dimineața, de vreme. Oferta e mai variată și unii vânzători sunt mai dispuși să negocieze spre sfârșitul zilei. Fă o listă înainte de orice cumpărături și nu merge flămând. Achizițiile impulsive ne costă. Cumpără în cantități mai mari produsele de sezon ieftine și conservele pentru iarnă. Nu uita să compari prețurile. Un kilogram de morcov sau cartof poate varia semnificativ de la o tarabă la alta sau față de raft în piață. Concluzia practică, pentru legume și fructe proaspete de sezon, piața locală rămâne de multe ori o alegere mai bună, atât pentru preț cât și pentru calitate. Pentru restul coșului de cumpărături, supermarketul completează lista. Tu de unde cumpăr mai mult? Din supermarket sau din piața locală?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

asta în frecvența dragă, toată vara în starea de vară. Administrația locală din Borș a făcut un apel dur cetățenilor lipsiți de simțul civic, ce cred că natura și mediul înconjurător țin loc de ghenă, de gunoi. Astfel, cei care nu respectă legea vor fi de acum aspru sancționați. Autoritățile locale din Borșa au transmis: nu depozităm deșeuri unde ne taie capul. Ajunge cu aruncarea deșeurilor pe câmpuri, pe malurile apelor, în păduri sau pe străzile orașului Borșa. Deșeurile menajere se ridică o dată pe săptămână din poartă în poartă gratuit, fără nici o taxă. Mobilă veche, deșeuri vegetale, deșeuri de construcții și celelalte deșeuri inerte se predau exclusiv la rampa de colectare din zona stației de depurare de pe strada Zăvoi, în spatele fostei gărci afară, contra cost. Orice depozitare ilegală va fi sancționată fără excepție, amenzile sunt mari, iar controlele vor continua. Poliția locală, Garda de Mediu și Administrația Bazinală de Apă vor aplica sancțiuni tuturor celor care aleg să transforme orașul Borșa în groapă de gunoi. Nu există scuze, există reguli, respectați-le. Păstrați orașul curat, cei care îl murdăresc vor plăti dur. Este mesajul autorităților locale din Borșa. Mergem mai departe, radio-ul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Mei din Baia Mare, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizate la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi

0: siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu adevărat, cu noi simți muzica, simți diferența. Trăiești toată vara împreună cu noi. Starea de vară la Radio Transilvania. Cu informații utile pentru tine, vești, povești de pe lângă casă și super hituri rocoritoare. Cum se anunță vremea această săptămână prin regiunea noastră? Am să spun eu imediat și câte grade avem acum prin regiunea noastră. Până una alta, Baby You Turn Me, Felix Jahn și Cascada plus LL Cool G, fenomeno de prin anii 90, cu Radio Transilvania prin Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Vremea cam instabilă săptămâna aceasta pe la noi, însă se mai încălzește. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 19 iulie. În această săptămână, în regiunea noastră, 13-19 iulie, maxim ajunge pe la 30-31 de grade, minima nopții pe la 14-17 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în această săptămână, toată săptămâna, la munte maximele 20-24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade și pe la munte cam plouă toată săptămâna. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 24 de grade, la Cluj-Napoca sunt 23, la Brașov 20, la Sibiu 23 de grade, la Târgu Mureș 22 de grade, la Satu Mare, Baia Mare și Alba Iulia câte 24 de grade, la Arad sunt 25, Hunedoara 24, la Bistrița sunt 21, la Zalău 23 de grade, la Mediaș 21 de grade, la fel și la Dej, la Deva și Turda câte 24 de grade, iar la Huedin acum sunt 22 de grade. Cel mai cald în țară, Calafat, 30 de grade Celsius, cel mai răcoare la Joseni, în județul Harghita, 14 grade Celsius, ne anunța NMA.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Iar pe finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație importantă pentru Tina. Condițiile sunt bune pe litoralul românesc, dar numărul turiștilor e în scădere, a transmis recent vicepreședintele ANAT, Adrian Voican. Turismul din România continuă să înregistreze un recul față de aceeași perioadă anului trecut, după cum arată un studiu recent al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, pe scurt ANAT. De exemplu, în primele 5 luni din 2026, valoarea decontărilor pentru voucherele de vacanță a scăzut cu aproape 62% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Cu alte cuvinte, ritmul mai redus în care angajatorii achiziționează vouchere este însoțit de o diminuare accentuată a sumelor care ajung efectiv în economie. În aceste condiții, sezonul estival nu le oferă, cel puțin deocamdată, prea multe motive de optimism operatorilor din turism. Turiștii sunt în vârf de sezon acum, de la jumătatea lunii iulie până la jumătatea lunii august, este acea lună de vârf de sezon și, într-adevăr, plaja din Eforie, de exemplu, este plină, a transmis vicepreședintele ANAT. Am văzut că oamenii au investit în continuare piscina Infinity, am văzut lifturi panoramice adăugate în ultimii ani la hoteluri, de unde se vede marea foarte frumos, am văzut că era plin cu greu să-ți găsești un loc de parcare, trebuie să fii talentat, iar românii sunt talentați să-și găsească locuri de parcare în zone aglomerate. Prețurile, uite, hai să nu luăm cifrele de la noi și părerile noastre subiective, hai să ne luăm ce spune Eurostat. Deci cel mai important institut de statistică la nivel european, România are o creștere la prețuri de 9,5%, Bulgaria de 23% anul trecut, iar anul acesta și mai mult de la trecerea la euro în Bulgaria. Deși prețurile sunt pentru toate buzunarele, pentru că sunt 2000 de unități de cazare pe litoralul românesc. Deci sunt oferte pentru toată lumea, a transmis recent vicepreședintele ANAT, Adrian Voican. Prieteni, cam asta a fost ediția noastră locală de astăzi. Peste puțin timp se face ora 13, iar Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Alex Marius Podoriu sunt eu, vă aștept să-mi fiți alături și mâine, începând cu ora 8 dimineții, aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Toate bune și frumoase, prieteni!
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: going out. Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitate. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la

0: examen în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lung metraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurt metraj, și Vlăduț, competiția de scurt metraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurt metraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: surprinzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Radio Transilvania.
2: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Am

0: mare, baia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: knows, who knows.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

never say. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: FM, online și pe mobil.
1: Permisul le va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți!

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua a examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Topul Garam.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Permisul le va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le-a afectat direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: dispoziție cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: electricitate. Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizate la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: între tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: nu răspunde abonatul.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
2: In the summer, so my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.

0: transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include patru secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Așa.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus, special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de evaluare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Permisul le va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenziilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: mare, aia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Pristupilă к производству компьютеров персональный спутник.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Permisul le va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenziilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupase primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: tine.
1: Acesta
0: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: life.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Tere.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.